0: ekuwe misoli ejikubisaamu emirundi ebiri obenkuba etonye oba omusana gwase mumakungula tujja kutwala ebikoola tubirise ente zaffe tufunemu amata
1: gino emisoli gya bazoka minene nnyo ate nga n'ensawo nzito nnyo efulumya akawunga akasinga obulungi ate nga kawoomu
0: sizoni eno nange ngenda kusimba bazoka
2: okufuna amakungula g'amaanyi simba ensigo y'akasoli ya bazoka esinga y'amaanyi eri abalimi abakukuutivu nga kati esangibwa maduuka g'ebyobulimi ag'ensigika agakulyoko